0: عمارتوں پر قومی پرچم سرنگون رہے گا۔ اس کے علاوہ آج کوئی سرکاری تقریب منعقد نہیں کی جائے گی۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر۔
1: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے مغربی ایشیا بحران کے تناظر میں اس خبر کو اہمیت کے ساتھ صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب کے انتباہ کے باوجود امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز ان سبھی جہازوں کے لیے کھلا رہے گا جو قانونی طور پر یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، عمان کے ساحل پر تجارتی جہاز پر حملہ، وزارت خارجہ نے سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کشیدگی کو کم کیا جائے اور سفارتی بات چیت کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کی جائے۔
0: آخر میں خاص خبریں۔ مغربی بنگال اسمبلی نے جرائم کی روک تھام کے لیے جو نئے قوانین منظور کیے تھے وہ آج سے ریاست بھر میں لاگو ہو گئے ہیں۔ اسرو نے گگنیان عملے کے ماڈیول نظام کے کامیاب تجربے کیے ہیں۔ 5 بھارتی طلبہ نے 56ویں بین الاقوامی فزکس اولمپیاڈ 2026 میں سونے کے تمغے جیتے ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت، مغربی بنگال اور بہار میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ امریکہ نے ایران پر تازہ حملے کیے ہیں اور یانک سنر نے الیکسانڈر زویروف کو ہرا کر ویمبلڈن مردوں کے سنگلز کا خطاب اپنے پاس برقرار رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

ان کے بھیتر شبدوں اور شاعری کے لیے بھی خاص سکون تھی، شاید اسی لیے ان کی فلموں میں بھاونائیں اتنی گہری سے اتر آتی تھی۔ 17 مئی 2009 کو پرکاش مہرا نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا، لیکن کچھ فلمکاروں کی ودائی صرف ایک تاریخ بن کر نہیں رہ جائے، کیونکہ ان کا رچا ہوا سنسار ان کے جانے کے بعد بھی پردے پر چلتا رہتا ہے۔ آج بھی جب ہم کوئی بھی گانا، یا تو وہ بے خودی میں سنم یا او ساتھی، جب ہم یہ گانا سنتے ہیں تو سکندر کا درد یاد آتا ہے، کب کے بچھڑے ہوئے میں رشتوں کی دوریوں کو ہم محسوس کرتے ہیں، اور منزلیں اپنی جگہ ہے زندگی کے سفر کو ایک بار پھر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہی ایک فلمکار کی اصلی وراثت ہوتی ہے۔ آج پرکاش مہرا کی جینتی پر یاد اس فلمکار کو جس نے کیمرے کے پیچھے رہ کر ہندی سینما کے پردے پر کئی امر تصویریں بنائی۔ بس آج کی سفر یہی تک، یہ سفر آپ نے پورا کیا اپنی ریڈیو ہم سفر سنالی کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ جو دوست جڑے ہیں ان کو میں بہت بہت دھنیواد دوں گی، اور یہ کہوں گی کہ آگے بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ 3 بجے سے لے کر

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور. غالب غزل کے سرتاج تھے اور ہیں. ان کا کلام آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا. ان کا محاورہ اور بیان آج کے دور میں بھی ماڈرن لگتا ہے. اس لیے گائکوں کے لیے غالب سدا بہار ہیں. وہ کسی بھی لباس میں سج جاتے ہیں. جگجیت نے انہیں ماڈرن آرکیسٹرا کے ساتھ ریکارڈ کیا.